از قلب عشق نه قاکو عشقو از کویت این باندی و شری نقش و راج بینی ساسال یادی نکش نوال انین لائین ara nace vano silal kawabit to takla chak lis numero li WhatsApp 46 70 85 36. Germán Choca, acá te estoy viendo en la capital Chen. O gana aquí en Ichiqueo Chachitibac. Aquí te estoy viendo en Santa María Nima Chal Ángel. Acá en el Chi Ángel se ha hecho elegir la gran barquina Coaquil. Son da que chacraina Domingo Setul. Abanan, acá en el saludo Ernesto.